اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr yuhadditsu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ رواه البخاري ومسلم dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr menceritakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang maka jauhilah, tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan dengan segenap kemampuan kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Diriwayatkan al-Imamul Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini dijelaskan Al-Imam Salih ibn Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a Hadis ini memberi gambaran yang jelas atau memberi gambaran tentang jalan yang jelas yang harus ditempuh dan dijalani oleh seorang muslim.

إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Namun bukan pula bermakna bahwa seseorang memberikan kepada dirinya semua yang ia senangi dengan berlebihan, kemudian bermalas-malasan dari melakukan ketaatan. Semua keinginan jiwanya dilampiaskan. Hadhihi tariqatul baha'im. Ini caranya binatang. Innamal insanu ya'kulu wa yashkurullaha azza wa jalla. Manusia makan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqauluhu wa'amalu salihah, dan beramal salihlah. Perintah Allah di sini dan firman-Nya di sini, wa'amalu salihah, dan beramal salihlah. Hada min syukri ni'matillahi azza wa jalla. Ini termasuk dari mensyukuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Masih tersisa sedikit penjelasan dari hadis ini. Semoga Allah mudahkan kita melanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum min shiddati 'adzabin nar. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan penjelasan fadilatul syekh al

sunnah di sini adalah hadis-hadis Nabi, kita katakan kepadanya bahwa hadis-hadis adalah bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara sunnah beliau dimaksud di sini sifatnya lebih umum. Maka inilah yang dipesankan Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati. Hendaklah kalian berjalan di atas sunnahku, mengikuti jalan hidupku yang aku berjalan di atasnya. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah qudwah, teladan kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Teladan yang baik. Beliaulah teladan kita dan panutan kita. Alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Mereka adalah Al-Khulafa Ar-Rashidun Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa arbahum. Mengikuti jalannya mereka. Mengikuti jejak As-Salafus Salih Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah berikan kita taufik untuk bertamasuk dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Amin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي